tungi selati poso atali waena tinzoto hata soba zima roba eko tene maliboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na enyoso ba ye bakuzunga sima puyis bakanga nguya na ilifelo soko tene mikati na kombo na Yesu hata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soko moni lokola moya ya kolekeza te ntimakaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga haleluya.